0: O Comitê das Regiões é um órgão que aconselha as instituições europeias, trabalhando para aproximar as pessoas que vivem na Europa dos processos de decisão da UE. Os membros do Comitê têm em conta as necessidades e exigências das regiões e aplicam a legislação da UE às realidades locais. Por exemplo, o Comitê das Regiões publicou um manual que fornece orientações aos órgãos de poder local e regional sobre o Pacto Ecológico Europeu. A Comissão Europeia, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu têm de consultar o Comitê das Regiões sobre a legislação relativa a assuntos relacionados com os poderes local e regional. Se o Comitê não for consultado quando deveria, pode recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para fazer valer os seus direitos institucionais. O Comitê também pode dar o seu parecer sobre qualquer tema se considerar que algo vai contra os interesses locais ou regionais. Para saber mais sobre o Tribunal de Justiça e o trabalho que leva a cabo, ouça o podcast O Tribunal de Justiça da União Europeia, da série O Jargão Simplificado, produzida pelo Parlamento Europeu. Em 1992, o Tratado de Maastricht criou o Comitê das Regiões, um órgão para representar os políticos das regiões da UE e servir de elo de ligação entre as pessoas que vivem na Europa e as instituições europeias. A primeira sessão do Comitê realizou-se em Bruxelas, em 1994. Inicialmente, os membros eram nomeados pelos Estados-membros para um mandato de 4 anos. A sua composição mudou após o Tratado de Nice, que conduziu à estrutura atual do Comitê das Regiões. Os seus membros têm agora um mandato de 5 anos e devem fazer parte de um governo regional ou local, o que anteriormente não era obrigatório. O Comitê das Regiões é composto por 329 membros que se reúnem nas suas sessões plenárias. Representam mais de 92 mil municípios e 240 regiões de toda a Europa. Os Estados-membros estão representados no Comitê das Regiões de acordo com o respectivo número de habitantes, tal como acontece no Parlamento Europeu. No Comitê das Regiões é atribuído o mesmo número de lugares a países de dimensões aproximadas. Por exemplo, a Alemanha, a França e a Itália têm o maior número de representantes, totalizando 24 membros cada. Em contrapartida, Malta, o país mais pequeno da União, tem apenas 5 representantes, enquanto Chipre e o Luxemburgo têm 6 representantes cada. Esta abordagem impede os países maiores de terem demasiado poder, sem deixar de ter em conta a dimensão populacional. Tal como acontece no Parlamento Europeu, os membros estão organizados em grupos políticos. Os membros do Comitê elegem o seu presidente e primeiro vice-presidente para um mandato de 2 anos e meio. Colaboram com as comissões do Comitê das Regiões na elaboração de pareceres, relatórios e resoluções que o Comitê vota em sessão plenária. Mas o Comitê transcende a política. Um dos seus objetivos é incentivar a participação a nível regional, local e individual. Autoridades regionais e locais, associações, ONG, peritos, académicos e sociedade civil podem participar nos inquéritos, consultas e eventos que o Comitê das Regiões organiza. Um desses eventos é a Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, que se realiza anualmente em outubro, durante 4 dias, em Bruxelas. Reúne políticos, peritos, empresas, instituições financeiras e associações locais e europeias. Durante o evento, mais de 1000 oradores debatem as políticas locais e regionais da UE. O Comitê atribui igualmente o Prémio Região Empreendedora Europeia. Está aberta a todas as regiões com poderes políticos e constitui uma oportunidade para as regiões e os municípios da UE serem recompensados pela sua estratégia de política empresarial. Os vencedores recebem o rótulo de Região Empreendedora Europeia para um dado ano. Em 2025, o rótulo foi atribuído à Galiza, em Espanha, a Krapina-Zagorje, na Croácia, e à Mazóvia, na Polónia. O Comitê das Regiões Europeu também incentiva os jovens políticos a participarem e proporciona-lhes formação à medida. O Comitê convida os jovens dirigentes para as suas sessões plenárias e eventos, como a Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios, onde podem reunir-se com presidentes de Câmara, líderes regionais e eurodeputados. O Comitê das Regiões Europeu funciona como uma ponte entre as instituições da UE e os cidadãos, reforçando a voz dos órgãos de poder local e regional, que estão em estreito contacto com as comunidades locais. Bruxelas e Estrasburgo podem parecer longínquas para muitos de nós, mas o Comitê das Regiões trá-las para bem mais perto de casa. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: No V januári 2025 Európska komisia predstavila tzv. Kompas konkurencieschopnosti. Strategický plán, ktorý bude usmerňovať prácu komisie v nasledujúcich rokoch. Cieľom je, aby sa Európska únia stala lídrom v oblasti moderných technológií, služieb a udržateľných výrobkov a zároveň dosiahla klimatickú neutralitu. Táto iniciatíva je mimoriadne dôležitá, pretože pokiaľ ide o produktivitu a udržateľný rast, Európa za ostatnými veľkými ekonomikami zaostáva. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si predstavíme kompas konkurencieschopnosti. Zameriame sa pritom na jeho tri hlavné oblasti. Inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť. Začnime inováciou. Európska únia chce podporiť inováciu tak, že zabezpečí priaznivé prostredie pre mladé začínajúce podniky a že bude podporovať vedúce postavenie priemyslu v kľúčových odvetviach. Umelá inteligencia má v tomto smere kľúčový význam a tak komisia navrhla iniciatívy ako gigatovárne umelej inteligencie a uplatňovanie umelej inteligencie. Tie majú podporiť vývoj a zavádzanie umelej inteligencie v strategických odvetviach. Pre progresívne materiály, biotechnológie, robotiku a vesmírne technológie sa zas vypracujú akčné plány. Okrem toho bude novým spoločnostiam pri prekonávaní prekážok a expanzí pomáhať špecializovaná stratégia Európskej únie pre startupy a scale-upy, čiže pre začínajúce a rozširujúce sa podniky. V neposlednom rade sa tiež zjednodušia pravidlá fungovania jednotného trhu, čo by malo inovačným podnikom uľahčiť ich činnosť. Druhou z hlavných oblastí kompasu konkurencieschopnosti je dekarbonizácia, alebo inými slovami eliminácia emisí uhlíka. V posledných rokoch boli pre Európsku úniu skutočne veľkou výzvou vysoké a kolísavé ceny energií. Kompas konkurencieschopnosti chce tento problém riešiť tak, že zabezpečí lepší prístup k čistej a cenovo dostupnej energii. Čisté technológie a nové obehové obchodné modely budú podporovať aj pripravovaná dohoda o čistom priemysle. Vďaka nej by sa Európska únia mala stať atraktívnym miestom pre spoločnosti a továrne. Nesmieme zabudnúť na akčný plán pre cenovo dostupnú energiu, ktorý pomôže znížiť náklady na energiu, ako ani na špecializované akčné plány, ktoré podporia energeticky náročné odvetvia, ako sú oceliarsky, kovospracujúci a chemický priemysel. Treťou prioritou kompasu je bezpečnosť. Európska únia by mala diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a vyhnúť sa veľkej závislosti od iných krajín, najmä v prípade kritických surovín a kľúčových technológií, ako sú polovodičové technológie. Kompas konkurencieschopnosti navrhuje, aby sa pokračovalo v medzinárodných partnerstvách a spoločných nákupoch na úrovni Európskej únie. To by mohlo zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho sa aktualizujú pravidlá verejného obstarávania. V kritických odvetviach a technológiách sa tak budú uprednostňovať európske výrobky a služby. V kompase konkurencieschopnosti sa uvádza 5 spôsobov, ako možno zvýšiť konkurencieschopnosť vo všetkých odvetviach. Ide o tzv. Horizontálne faktory, pričom prvým z nich je zjednodušenie. Metodologický základ celého kompasu. Jeho cieľom je znížiť regulačnú a administratívnu záťaž a uľahčiť tak podnikom ich činnosť. Druhý faktor sa zameriava na dosiahnutie plne funkčného jednotného trhu a tretí faktor na vytvorenie tzv. Únie úspor a investícií. Tá by mala pomôcť financovať prioritné projekty vrátane investičných cieľov v oblasti výskumu a obrany. Cieľom štvrtého faktora je zabezpečiť sociálnu spravodlivosť. Na tento účel by sa mala zriadiť tzv. Únia zručností, ktorá by nielen riešila nedostatok zručnosti a pracovnej sily, ale snažila by sa tiež zabezpečiť, aby zručnosti ľudí zodpovedali potrebám trhu práce. Dôležité je aj zlepšovanie existujúcich a získavanie nových zručností. Toto tiež môže európskym pracovníkom uľahčiť zmenu zamestnania či kariérneho zamerania. A napokon piatým faktorom je koordinácia. Spoločné ciele totiž možno dosiahnuť len vtedy, ak budú politiky Európskej únie a jej členských štátov lepšie koordinované. Kompas konkurencieschopnosti bol predstavený na tlačovej konferencii 29. januára 2025. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti uviedla.
2: I want to be very clear, we have a plan.
1: Chcem, aby bolo jasné, že máme plán. Máme projekt a máme aj politickú vôľu. Najdôležitejšia je teraz rýchlosť a jednota. Preto rýchlosť, lebo svet na nás nečaká. Je najvyšší čas, aby sme pridali do kroku. A preto jednota, lebo bez nej túto politickú vôľu nepremeníme na skutočnosť.
2: And unity is important to really implement this political will.
1: Krátko na to parlament na svojej februárovej plenárnej schôdzi diskutoval o kompase so zástupcami Európskej komisie a Rady Európskej únie. S prejavom vystúpil aj poľský minister pre európske záležitosti Adam Šlapka.
3: The time has come to act decisively.
1: Nastal čas konať rozhodne. Spoločnými silami musíme obnoviť konkurencieschopnosť Európskej únie tvárou v tvár globálnym výzvam. Vo vyhlásení z Budapešti naši lídri minulý rok určili smer, ktorým sa treba uberať, a chceme zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Sme radi, že 12 hlavných stimulov konkurencieschopnosti, ktoré identifikovali, je teraz zahrnutých v kompase konkurencieschopnosti. Rada víta kompas konkurencieschopnosti, ako aj ďalšie iniciatívy predložené Európskou komisiou, ktoré boli vypracované v reakcii na žiadosti členských štátov. Kompas konkurencieschopnosti je ambiciózny plán na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a zabezpečenie dlhodobej prosperity jej obyvateľov. Zameraním sa na inováciu, dekarbonizáciu a bezpečnosť sa Európska únia snaží získať vedúce postavenie v oblasti budúcich technológií a dosiahnuť klimatickú neutralitu. Kľúčom k uskutočneniu tejto vízie budú jej nadchádzajúce legislatívne návrhy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Euroopan parlamentti julkaisi lokakuun 2024 alussa ensimmäisen Euroopan parlamentin vaalien jälkeisen eurobarometritutkimuksen tulokset. Tulosten mukaan EU:n kansalaiset ovat huolissaan elinkustannuksista ja taloudellisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää EU-vaalien jälkeisestä kyselytutkimuksesta.